0: Alcide de Gasperi era un vizionár.
1: Alcide de Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho de Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identitách.

0: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Weyerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku, a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.

0: 11. júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
1: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Jugoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu Juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srby. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srby. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srby, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
0: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosniackých utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.